Awei Radio Diffusion Nasional Cadian Dukagulu Asika de Menambisit Najika Dobe Tu Mbang Keboi Songan Gedoti Ikutu So. Wala, Najika Dobe Tu Nika Taka Kadoan Tu. Asinya ke Ndogu Kono Wanda Digu. Ya ke Kumajalu Kena Raya. Ba Inje Kena Yara Ke Taya Ke. Le Nujun Kulu Saya Di Ke Sodongge Ngom Dobe Ke. Ulom ke giringra lo ke lak itu. Ada lo ke kelaku ke jelah tadi wa nama ni redaksyon yang Radio Diffusion Nasional de Cadian. Ayin gambir ke ya kuasan kil ake kelan dengam. Uno ni yo ke ni ke nge kongobi ake inge ke ni nge ngomdobi ke ko ni askar ke. Ni Army Nasional Cadian ke tanah seragu ko malang ni. Ba ni odna ari kem Kujia Radio Diffusion Nationale Tchadiente la délégation parlementaire ta de ngegni député ke bay ni ke président ya assemblée nationale Ali Kolotu Uchaini ni na ta ke bendo jidi te ta ba wan len kum dan ngegni ke tarot ba Nino ikut duduk doa bayar de turbas tuan majali abangnya naib bi blessing ke kita nasrani. Adi korone order nak engkau ni ala kita ya ke bayi giring ralo ke lak cerit ni ada. Nino kau dorian situ kiam labdan tu. Adi labdan ni dan rida tu naib hospital destruction des armées. Baju baringai la ne garnison ni. Ada ni ke presiden ya Assemblée Nasionale lu ngek ni deputy ku ko bai to dan ni undo pungal ngai dore ta de in ke am garnison ni ba woni ke am labdan ni dan di dot na renaissance ni ren ka de in dan kum de an lan kum de on de ngek an ton to kuma jale ni o ilan de ngam ke am de to na ji ke ka da de tog Ni kewa najuk no malang ni nanti ta ni ke presiden ya Assemblée Nasionale itu ni ke jari najuk sodo degan tuan toku majalah ada iblis kita ko kugorok dam kula kecar ni ta ni ta bay ni ke sekretar general adjunct DSM adjunct Mouvement Patriotique di Salim ni ke Muhammad Sharif Bashir Dausa ina bolando vendredi ni ba kem labdan tangani ndandi dotnai garnison adi hôpital d'instruction des arméniens ade ni ni tanana re kadu jidu ade ba jidu ni askar gnen ni ton to kuma jala di blessé ke gorok kem gonbena bane barka tolorumte Wei, dalam ke laku cari tu ni, ada delegasi yang kena awni tawa ni ke Eta Major General ya Armeg, terk kadu kari ada de tamie kadu jin ada ni, yani batik ba dodas ni aku bujono, yani syukur ba yani sak, syukur ni asinya ke bu sono, barai sakian duju. Ni fadi ni ba asinya ku buso yani sak ya los asinya ku buso no kariwo yani bidon bi bi keme ba asinya ku buso no ne na yago no malang ri ne kadu jined ade tel na de ni ke chef d'état major général ya armeg ni ke général Abakar Abdelkerim Daoud yago no malang tel ni kadu jine ni ke ngegna tonto kuma jalege adi blessé ni kota mamada sik ni ke vice premier ministre ni kono inyon kulo ke sodo mabtu biya be ke chade te girjin te malang ni mabtu biya kenda kum go be ke chade te o bay to ya girge ke girji de te kambe bo te kada ok logo te malang adi décentralisation ni ba Ni keliman Muhammad kan bulan do vendredi ni tawa ni kena awun ke donang ketal tu ada barne haji
ni ba ya bal ko gi kemel la antoni bal ko dub jo ko kal ke mehetni to de ke was na no ngai wo ge gna un ka de biri ba bar ndene al aj ake haji gi ni ba do ri bu muta ke kut so ke kal ke ko gi adi yel bo ke ka de wo soro bo ni ke tak ga do ko mandang ni ba yi bola ade yi kem ku ji ko ne ni bal ku ji gne de gre lo palate ba wan kor sen paten ka de wo son do bo awon ba da bal ne sal danta datante ke kem aeroport international asan jamus ni ni na do de ge osna no sen adi ta komunikam ambassadeur ye be na bar ne arabi saoudit na rak la do kum le ji ke chart la wo ge gne awasan kil kil ke do abandonné partenaire ga ke ngeg ko ngol ko dokla ya no bagut leader religieux o baito de gni yan ko ko so do lom ge gi ge ta kom det paten ka de ni ne ta yani mba ya ge gni pelerin ge bay ye gen ka le biri abandonné ala ji gni na ji ko so do mba ye de gna awun ko noni ke ya woni ja ko non wa bay ja ko di jogi di ko gi na na aren awoyin da kada won sidu gonanku arabi saujita da won sidu makani ba mam telkem sik ga kon jiga ka kada awon ko donan ka talte ni ke mejin gi ga maka gi geni ba doda sinya ku dubu siri rete da korian ita klagir ni ke president ya sena Dr. Harun Kabaji tagbe inge mba adi delegation ya tabalji klayo ni na barne UNFPA ni adi ni ke directeur regional yen ke so do klaye Afrique ke dam ke nobe te bi adi Afrique de l'Ouest ou waito ni ke so do klaye Afrique central la ko Dr. Sener Unton ade ni ni na ari mba dokum do yiji ke echa de te lata ade na ji kon ni ne wolen bna de ta di wol na ji mbai ni ta ba na ji kon wol bna de ni na ji ke so do yani i santé maternelle ta di de ke ji ang kon ke awon ka da wujin gan go ngan tu ji ge ake ta ro bu ke sumu ko yakor na ji ko so do de ki jian di droit des femmes kran bay ton ba dividende démographique ni ba dividende démographique ni ke bay wa i de ki ke jian ge ke andurun do ro de ni ka de kut di ngai man ge ne len jin no ba de jin kari ba ya gno ne na wal na ji ko so do ko mandang ni ni tol tak layan kok dokum loji ke chat la di ni ke directeur exécutif adjoint ke anda ko mun go klaya yani INF PA de Andrew Sabeston ni na barnge ko dumbir na ji ke sai na na jimbi de tadi tag be ndo ji di te ba kem lo klaya de ko no mandang na ji ke te tade te ko ni te tante tai mai rosi domte ni ori najik so do klayen ne reran do kum lu kchat la o dam ku dun be te be ni est ya be ak chat la o be ji kchat ta ke ik kem be kin jamana la ko mandang ni idana ya gna ne ngai ka de ki ra bai banin na tok da sanan da ni banan da ne kok ba najiki sol ngai do to ba najiki so do ro ngai ya digno in do krang tri na munji la na bar ne refugee gni ba gog ge ne adron onge gne awasan kil kla ko do gni na adron do ta ba na najiki so do digun to gni ba na waisai ba ni no na najiki te tante idana re kem na ko git de ge jia ge a wo jin gan ge ka ran do ni as ni ya ku bu ai tak la gir
Onge kana jar nda ada pa anda ran sezarian ta une nengan gani re kutumata ita kelagir ada najigna te tante ni ba majingkai kada kia ji de re nge kana rien ke ton te gi ge ke kada dan kum dugo klet ni kuma ke kete gi ge ba majingai kada ji de ba isot Najik soda deke jiang yang ni kelakia rado tu ko na do tu ke tu adnin tu abar ne atelier de validation ta kad njig ne do ma bu tu bu tu ade ma bu tu bun to ni kin dang ni yang ngai kya me ade ini na na uni ndo ge as ka du ai ger kum kari abar ne formulaire national de cartographie de service de prise en charge que tam yekade inda ne kum duko mandang goyane i deke jiang ko tenita ade yani formulaire toni ke kleran i baywa ba formulaire to yang ni na ona do tenge ko kum tege ba ange ko kum tege ni awoi na do to ba yani ma butu bunto kade awi ba kirai ne kla kada rosio yani in jalog ku madigne lokau keme torngai gige ba kade ku ma butu bunto awog keme o ni ba ni non na ni ne o na do ta ni ke minister ko no yan krai de ke jang girjent o kanda kum ma jugo ngan ge du ta di kitoko gata ngulu ni na re ni ta kla kon to re ta kum ge na wasin kil kla ko do ge ke na ra ke nya ra kla ge ko mandang ni den dang ba to bun to ma nam bi sit ba ri ne jean kujup de ke kun dom kanda ka kada wei i agiji rigobert lionel nomengar niange tudu kadisi ba mata an igomi giri kadu janoi yo wo kemdo konon totni ba jajoi ndo ade joi ndo ade awoi pa ke gir kuju alate kuma ke keteta nubangom jibai biri